bilo kusipikisa pantu munanji tapale kwa kamutwala izingali pakumone vyovangala pantu mwana kase ukapwa na vale musile kwa papende umutima naile kuti